Okasa Mafo. Abusia sabri yebeko eradiasi mu ba bebi biara ubia yena eradiasi ewo ene a odi achaye wahunye mabome ya dasu ya timkwem ya ko ya ba tachama dabo jwe moje diye mwafu sana yena eradiasi bebi biara uwo ibiara eradiasi.

0: kasi yenu sentino sentino ajibe bia na chese kasa fidia e jinsam na twapeti gana ha eni amoro eno etwemu ha eni akire ni nyina emu ne nsam no yabo no dompoa e di ato adomonline.com adomonline.com ne panise e kwazo sem genti na otu nteso tu zonia na kaud no kaefa kwa no pay ensam a sue de namu no paso ne tie bi de bedima kotre bi ni se
1: abrantia bia ono de wan na adwese ne sanka ne nanka ne so bedidi na adwene ho en wa yisa no se police na ko bawrum e ko fa noche aba ya de sabia ko ya en obi ono so de ne de sia beto aba be hwe ne yade no wa kwa ko wiya no na sem no kase ya so ne pechi se kabo na so ya se ye de mu jiremu e de enam eno enso atie no en ya sentiment mu ubawrum e wa regional coordinating council ne omo e de sia de go approach jiremu se en fo magudie no se de enkofuo tu no kwa mponi so e wa nyo so number 1 ne number 2 no e wa atuma kwa nguma mezi ni mo ne hadre baba panu ti wa de tabo de ato eye efuma gudi adwuma die bia so eno so mu nchechremu ya de enna
2: fu sa me we ya eko wo aye nsa beka wo fidie kuni se nya de awo nsa beka de beka akire o mo no
1: na abusuafo abrantie bia ne wo no yechechre ni o wa fato no so wo chese kwa hie si wo kwa so ne kum nipa akodo no wo ti bia na ne nsuru mu ete eno nti wo no so de obetima ya aboa mo hawo yetua yetua se eno de anche so mfisha be se duisie ne de mu nkyremu e de eba na akuafo mo de coffee no mu edua e wo eye kunsu ba ne akrom wo mo so de adesade e to eye aban anim ye de mu nkyremu e de enam asante mantam wo suko krokwa manyokuo no wanu mkita ujie kwa nchile fuo penye ni waka sayo wachile mse abatu wa wanumu eba abe tunu nyami ya dume da wachile de eo kwa nidi bibi ya dana kwa sune mwa umuse abaino ebe suwa buwapa fe kuntula se ni wachin chanji ncha wanumu akwemu
3: nika solidarity message bi kwa na wase wajima mpi bifuo rather than say wadi sanitation ya kwa kwa shewo
1: Jafo examen wey any afrobia kan ho ene gu aproso ade ba beso mane anopa bosuo ebreyim
0: anopa ikia ho ne yemfa aseda ema edwuma kuo igoye super sp wase unya bigu hwen mu a ohun jai ehyen no twia de pa makari su ya de enja no pese o ehyen ken na utie mi am goye free station bia nim bia bowra ho ura ho azo pe super sp ni bia gu hwen mu ube filia filia filia filia mo sa yes ka twia de pa eco bank se men kan chao anopa wa mo ye de pan african bank and your basic asem to tuya nkwa dia meso wan fa hoa mo eco bank pa dia na kama ko ese wan sa kap mo na wan dwamo meso eco bank dia mba ya che engineer from the pan african bank thanks to you computer clinic me ka jose ni pedio we anya hwe o nti no se o yade ya bowura mu e wo thanks to you computer clinic ya de to abef computer so na any uni pedio ni nyina ayi dia to tv bi so na ne wan se eh nti me yam ni yade we na ha me e ho ani akye o dia ma o na Chrono, thanks to you, computer clinic. DB SMN Kanchosa Dano, ye boss so Edi Amau, na omu rifin ye mani jinano, wamu ate so hemu ebu pen, edu, etifa humba wamu na omu ma odansu mao. Franco Trading Enterprise, wafune kuta una enyaro mesra, ne diye yen kuta fumbo ne mfanante, fuoniche mua Franco Trading Fuatina ye, anase bia upe di freezer, anase bia TV na upe, eye Franco Trading Enterprise. Kwi omu apunimu tuwa fonso, na enu mu enfibye diase. Say nyuma kuya da ume, na no pay yesamu fo pani wura kofi adon fem wasan sem no mukro agye dia asmama yen apasamakafo amasan nyina agye me kwadwo bi emre kwano pe me ne
1: adwempa yen kofi mensa ke papa na papa ni wani mukai
0: ye kono no

0: Saturday and Sunday. Zinyambwa wachina ene yena di chinye eswo ena jumeje ekosyo na ura po yando avansu wawu na edi omusi ya jawye komite kesiye pa wa majesi mnyase mkituwa nzingu omu kanu wa anji kongo susedi obesmi afifri wa siyase no enyazi wa hirupakano ziwe yikwa enu wachina se che oza nesu rano abandi atuwa no mse nene chana ya mfanchisi mwantezi ya mprepre kuma unidima pa entipom enu wachina wachina wa wachiasi abandi bechimi esi jina ebi atisa wani mpefeze ama mkwa bisoyasi asa ana kuya wana suke kujia jie na wadi sagi meji usi ababe chomisi ano mwini sebi vite chile abandi pesu wafaa bia sike ya yesu eni yasa mamisi ya kwa pra pra kwa adi eni ya kwa pra na kwa miyantu na suso sebi kibi ya wasoni ama kwa ees kwa na fuma wawo ni nai etuwe timisori wambe kwa mumu wadeni epi jine jine ho
1: Penny, I will be a and a pet to whatever is happening.

106.3 FM sinia de shumama ya mwakwa babebia wubia kasi ya bo wei eye neketri sedi esitri ya resani ya di mau ya fabi nkau ya nyibi frum aese chokukrumu nsam eye kwoje fain eni ya di mau petakri wa sumene wubetri